90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

både morgen, når klokken passerede 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studie hver dag efter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

var Nice Little Penguins, der havde fornøjelsen af at indlede her Ole Stjubbrugs med nummer Flying. Vi skal have fat i noget irsk banket, kommer her med What Shall We Do With A Drunken Sailor. What shall we do?

Vi skal have mere dansk, men på engelsk, det er Michael Learns to Rock med Something You Should Know. Og derefter skal vi lytte til Anita og Erik med nummer Lækker Dansen.

Det var mig selv med Rote Rosen für Mama. Det var, hvad jeg havde bydet på i den her udgave af Ole Stjubrok. Jeg slutter med Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt.

var Walmart Flowers, vi hørte det her med Stephen Cochran, og det var, hvad jeg kunne byde på i den her udgave af Country Team. Jeg slutter af med Carrie Underwood sammen med Randy Travis i nummer I Told You So. Og med det vil jeg undertegne Ole Sørens, ønsker jeg en rigtig god dag med jeres lokalrette, og på genlyt til mere country. Hej hej.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Mit Fjord Radio. Det gør du frem til klokken 12.00, så holder vi pause her på Mit Fjord Radio. Programmet, det er, vi quizzer frem til klokken, den er 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 frem til 12.00, udsendelsen på genhør. Og som nævnt, fra klokken 12 frem til klokken 15.00, så er det Radio 919, der tager over og underholder og spiller musik. 15.00 er vi tilbage igen her på Midtfjord Radio. Vi skal til udsendelsen quiz, og vi begynder med musikal. Og det er Kjell og Hilda, din kurs er sat.

Din kurs er sat, og det var Michael og Hilde Heik. Vi skal til det første spørgsmål, og det er som følgende. Hvad er det almindelige mineral i den menneskelige krop? Altså, hvad er det mest almindelige mineral i den menneskelige krop? Er det A, calcium? Er det B, magnesium? Eller C, er det kalium? Hvilken af de tre er i den mest menneskelige krop af de her mineraler?

0: Nå, Bitten, er det godt bud?
1: Jeg prøver calcium.
0: Ja, men ved du hvad, det tror jeg, det passer fint.
1: Nå, det er godt.
0: Ja, det var calcium. Den var helt i orden. Den her skal jeg fat i. Altid det, der ligger lige foran en. Nå, så skal vi have fat i forfatter og teater. Foran Det Kongelige Teater i København står der to statuer af, står der to store statuer af danske forfattere. Der er dog en af de her tre, der ikke står der af de her forfattere. Er det A. Ludvig Holberg? Er det B. H.C. Andersen? Eller C. er det Adam Oehlenschläger? Hvilken af dem står ikke foran Det Kongelige Teater som statue? Er det Ludvig Holberg, er det H.C. Andersen, eller er det Adam Oehlenschläger?

0: Nå, hvem er der ikke står der?
1: Jeg ved, hvem der står der. Nogle kan jeg ikke huske, hvem der er der ikke. Dem, der står der, det er Øvenslag og Holberg. Det kan jeg bare huske. Hvem var den tredje?
0: Det var H.C. Andersen.
1: Jamen, han står der ikke.
0: Står han ikke der?
1: Nej.
0: Nå.
1: Jeg kan bare huske de andre to, nemlig.
0: Ja, nej, men, det er fuldstændig rigtigt.
1: Men jeg kunne ikke huske, hvem den tredje var, du nævnte.
0: H.C. Andersen, han står inde på Rådhuspladsen med H.C. Andersens Boulevard.
1: Det gør han, ja.
0: Så fint, du får kryds.
1: Tak skal du have.
0: Ja, så skal vi se på det næste. Det er vist, når, ja, det er sprængfarligt. Dynamit blev udviklet og opfundet i 1866 af kemikeren og ingeniøren. Hvad hed han? Altså, hvem opfandt dynamitten? Var det A, Thomas Edison, B, Alfred Nobel eller C, Wilhelm Hellesen? Hvem af de tre opfandt dynamitten? Var det Thomas Edison, var det Alfred Nobel eller var det Wilhelm Hellesen?

0: Nå, Mitten, det der springfejl i dag, hvem opfandt det?
1: Jeg prøver Alfred Nobel.
0: Nå, så ved du hvad. Han er glad for at høre, at han kan opfinde sådan noget.
1: Nå, det er godt.
0: Hej. Ja, det var Alfred Nobel. Skal vi se, om vi har mere på den her, vi kan klare. Og den der sporten der, det springer vi over. Det der, det er op til jul. Så kommer vi til den tid. Så tager vi den her i stedet for. Volt er mest kendt for at levere pizzaer direkte til kunder. Firmaet blev grundlagt i 2014. I hvilket land? A. Finland, B. Tyskland eller C. England? Altså i hvilket af de tre lande blev Volt? Det er dem, der ligger og kører rundt med de her kasser på ryggen. Hvilket land? Er det Finland, Tyskland eller England? Det er grundlagt i

0: Nå, Inger, har du godt bud på, hvem der er?
1: Ja, Finland.
0: Finland er fuldstændig rigtigt. De kan lide det der.
1: Ja, ja.
0: Med det der med at køre med bud. Ja. Og skal vi se, om der er mere på den side her. Det skulle dog mærkeligt være. Ja, yes, vi skal over i geografiverden. Hvad hedder Grønlands næststørste by? Hedder den A, Kuujjuaq, B, Upernavik, eller C, Siumut? Altså hedder den Kuujjuaq, Upernavik, eller Sisimut?

0: Og hvad siger en grise?
1: Hun siger sisimut.
0: Sisimut? Jamen, så siger jeg også sisimut.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Helt i orden.

Fra Bjerdekære Slangerebet og lytter vi til alle verdens glæder. Vi fortsætter med quizzen. Nu skal vi over i museumsverden. Hvilket museum herhjemme har flest besøgende årligt? Hvilket museum herhjemme har flest besøgende årligt? Er det A. Kunstmuseet Louisiana, B. Statens Museum for Kunst, eller C. er det Aros Kunstmuseum? Hvilken af de tre har årligt de fleste besøgende? Er det Kunstmuseet Louisiana, Statens Museum for Kunst, eller Aros Kunstmuseum?

0: Nå, Bitten, hvad siger du?
1: Jeg prøver det der Luciana.
0: Du mener det er Luciana? Ja, de, ja. Har, jo, de har jo mange interessante udstillinger deroppe. Det er der, der ja, de fleste de kommer op. Helt jort, ja. Du får kryds med.
1: Godt. Tak, hej.
0: Ja, og så skal vi til den næste. Og hvad er vi så over i? Er vi over i naturens verden? Tusindfryd er en flereårig stavt og har det videnskabelige navn A. bunderose, B. følfod eller C. bellis. Altså vi over i blomsterverden. Tusindfryd er en flereårig stavt, der har det videnskabelige navn. Er det A. bunderose, C. følfod eller C. bellis?
1: Jeg

0: Ja, jeg er tørt.
1: Nå, Inger, et godt bud?
2: Ja, det var det er Bellis.
1: Det er Bellis, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det, den er mellem de vilde blomster.
2: Ja, det er i orden, så kan ikke være med mere, så må du have en rigtig god dag.
1: Ja, kan du have rigtig godt derovre.
2: Ja, i lige måde da. Ja, hej.
1: Så skal vi videre med at kvise. Lad os se, vi så skal vi her ved siden af, kan jeg se. Hvilken ferieø er kendt for at afvikle Europas største karneval? Altså, det er altså en ø. Hvilken ferieø er kendt for at afvikle Europas største karneval? Er det A, Tenerife, B, Ibiza, C, Kreta? Hvilken af de tre har det største karneval, ø-karneval altså, Tenerife, Ibiza eller Kreta?

0: skal se det.
1: Nå, Inge-Lise, godt bud.
2: Tenerife.
1: Du mener, det er Tenerife?
2: Ja.
1: Ja, men den er også så stor, den kan rumme alt det der.
2: Den
1: kan
2: også have plads til den.
1: Ja, samtidig så er der også vulkaner der.
2: Ja.
1: Det bare den ikke er i udbrud.
2: Ja, det vil jeg sige, det kan være det samme med de ud.
1: Ja, det er på Tenerife. Lad os se, hvad vi skal have fat i. Vi skal over i kvindeverden. Hvilket år fik kvinderne stemmeret til Folketinget i Danmark? Nu har jeg haft en hel del valg. Altså, hvilket år fik kvinder stemmeret til Folketinget i Danmark? Var det A, 1905, B, 1915 eller C, 1925? Altså, var det 1905, var det 1915 eller 1925, at kvinderne fik stemmeret til Folketinget i Danmark?

0: Nå, Tom, hvad år var det?
1: Jamen, jeg er ikke sikker, men jeg tror, det var 25.
0: 25? Ja, ja. Ved du hvad? Du skal lige nogle år tilbage.
1: Okay.
0: Det er godt.

0: Ja. Har du et godt bud?
1: Jamen, jeg kan nemlig huske, der som Røvel havde nær sagt, at de fik stemmeret, før de fik lov til at stemme, hvis man kan sige sådan.
0: Ja.
1: Så det er nok... altså, stemmeretten for kvinder, den blev indført i 1915, kan jeg bare huske.
0: Nå, jamen det lyder da også meget godt. Hvornår blev de så stemmeret til Folketinget i Danmark? Hvad år var det?
1: Jamen, det tror jeg, det var noget med enten 1919 eller 1918. Vi tager 19
0: af dem. Nå, jamen, ved du hvad? Så prøver du igen.
1: Det gør jeg.

0: Ja, hvilket år?
1: 1915.
0: 1915? Nå.
1: Ja, det er den sidste tilbage,
0: jo,
1: ikke?
0: Der var tre at vælge imellem.
1: Ja. Så. Og de to er jo brugt.
0: Nå, det er godt. Du får kryds.
1: Tak
0: skal du have. Ja, det var 1915. Så skal vi lytte til Finn Lund. Hvorfor gå og drømme?

Det var Finland. Hvorfor gå og drømme sangeren om? Vi fortsætter med at kvise, lad os se, hvad vi har på den side her. Og vi skal over i fugleverden. Hvilken ugle er den største i Danmark? Er det A. Stor hornugle, B. Stor kirkeugle eller C. Stor sløveugle? Hvilken af de tre er de største? Er det store hornugle, er det store kirkeugle, eller er det store sløveugle?

0: Nå, Inge-Lise, hvilken af dem er den største?
1: Jamen, jeg prøver med hornuglen.
0: Hornuglen, ja, der kan man bare se.
1: Bare med, man er lige så klog som den, ikke?
0: Ja, det er... Kirkeuglen, det kan være kirkeuglen, den er...
1: Nå, det kan være, den er klogere. Yeah. Jamen, jeg kan da godt nøjes.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er stor hornugle. Og så skal vi se, hvad vi har fat i her. Ja. Vi hører tit om franskmændene og deres politikere. Mange gange så hører vi ikke om deres parlament. Hvor mange mennesker hvor mange der sidder i parlamentet i det franske parlament. Nationalforsamlingen i det største kammer i det franske parlament har det 377 medlemmer, B 477 medlemmer eller C 577 medlemmer. Altså hvor mange sidder der i det franske parlament? Er det 377 medlemmer? Er det 477 medlemmer eller er det 577 medlemmer?

Nå, hvor mange medlemmer mener du, der sidder der? Nå. Ja. Du prøver igen, Inge-Lise.

0: Så Inge-Lise, hvad siger du så?
1: 577.
0: 577? Ja. Du har talt rigtigt.
1: Jamen, det kunne jeg jo nå. Det var derfor. Ej, det var ikke.
0: Ja, 577, det er en god oplysning at få. Det er ikke ret mange gange, vi får at vide, hvad der sidder i det parlament, og hvad ellers de kalder sig. Parlament eller folketing, eller hvad de forskellige hedder. Nå, skal vi tage den næste her? Og det er som følger. I boldspillet petang, som er hos sportsverden, gælder det om at kaste kuglerne så tæt som muligt til en lille trækugle. Hvad kalder man den lille trækugle? Kalder man den for grisen, gåsen eller gribben?

0: Nå, et godt bud, Tom.
1: Stegt pattegris.
0: Det kan ikke være andet end ris.
1: Ja, det er risen, ja.
0: Så kaster de alt efter den sølle trækugle der.
1: Ja.
0: Det er også helt i orden, du får grøs.
1: Tak, slet.
0: Ja, det var grisen. Så skal vi se, hvad vi så har fat i. Hvor mange pinsekirker findes der i dag i Danmark? Er der 22, er der 52 eller 82? Der kan godt være, der er kommet nogen til siden. Altså, hvor mange pinsekirker findes der i Danmark? Er det 22, er det 52 eller 82?

0: for det er skønt at...
1: Og hvad siger du så?
2: Jeg prøver med 52.
1: 52?
2: Ja.
1: Nå. Ja, så skal jeg prøve at se efter, om det er rigtigt.
2: Det er lige så mange, som vil spille kort.
1: Nå, ja, men så må jeg da så sige...
2: Det er
1: lige
2: mange, som
1: vil
2: spille kort.
1: Et kryds mere.
2: Bare godt nok helt rigtigt.
1: Ja, ja, fuldstændig.
2: Jeg kunne bare huske, det var nogen 50.
1: Ja, kryds. Men det kan godt være, altså, så opstår der nogen nye, og så er der nogen, der bliver opløst. Det er meget forskelligt. Det er også med 52, som der står her. Helt i orden.
2: Hej.
1: Ja, 52 i øjeblikket. Og så se, om vi skal have fat i den næste. Jeg har et her også. Lad os se. Den lægger vi der. Og så tager vi... Nu er nærmere klokken, så meget, at vi tager et stykke musik. Vi tager Lise og Per, der er ting her i livet.

Der er ting her i livet, sang Lis og Per. Vi har stadigvæk et flot repertoire med Lis og Per. Vi skal quizze videre, og nu skal vi over i noget helt andet. Hvilken by i Sønderjylland er på UNESCO's verdenskulturarvliste? Altså, hvilken by i Sønderjylland er på UNESCO's verdenskulturarveliste? Hvilken sønderjysk by er det? Er der nogen, der har bud på det? De er kendt for lidt af hvert, i hvert fald.

0: Nå, har du et godt bud?
1: Ja, jeg tror, det er Ribe.
0: Du tror, det er Ribe? Nej, nej, nej, nej. Så prøv igen.
1: Okay, det er ondt. Tak, ja.

0: Ja, har du godt bud, Inge-Lise?
1: Jeg ved ikke, om det er godt, men jeg prøver Christiansfeld.
0: Christiansfeld? Ja. Jeg tror, det er jo blevet lavet for grund, dernede.
1: På grund af honningkagerne.
0: De ja, det er de i hvert fald også kendt for.
1: Ja.
0: Ja, så fik vi det opklaret. Skal vi se på det næste, jeg har fundet frem. Og det er, hvilken dansk fysiker var på portrættet på den... Er portræt den... Det står der meget mystisk til det. Nå. Det er den tidligere 500-kronerseddel fra 1997. Hvilken fysiker var portrættet der på den her 500-kronerseddel? Altså, hvilken fysiker var på portrættet på den gamle 500-kronerseddel, der er fra 1997? Meget kendt fysiker.

0: Nå, Inge-Lise, er det godt bud?
1: Jeg prøver med dronning Alexandrines bro.
0: Hvad for noget? Den skal jeg have igen.
1: Jeg tror, det er det år, der var forskellige broer. Så gætter jeg på dronning Alexandrines bro.
0: Nej. Nå, det er en person, du skal tænke på.
1: Person?
0: Ja.
1: Nå, jeg synes,
0: han er kendt han er en kendt fysiker.
1: Nå, jamen, så er jeg misforstået.
0: Ja, ja, det er godt. Altså portrættet på den gamle 500 kronerseddel fra 1997, der er en kendt fysiker, som er portrættet på den her 500 kronerseddel. Og det første fornavnet, det begynder med N, efternavnet med B,

0: Nå, Inge-Lise, lad os høre.
1: Ja. Jeg prøver med Niels Bohr.
0: Fuldstændig rigtigt. Niels Bohr, atomfysikeren der.
1: Det var godt.
0: Ja, dygtig fyr. Dansk kære Niels Bohr. Han er ret kendt ud over den danske verden. Hvad tager vi så her? Skal vi tage... Den tror jeg, vi skal vente med til næste gang. Hvilket dansk band udgav i 1984 sangen Vilde Kaniner? Altså, hvilket dansk band udgav i 1984 sangen Vilde Kaniner? Hvad hed det band?

0: Nå, Lise, godt bud.
1: Jamen, jeg prøver at gætte på Knacks.
0: Det er fuldstændig rigtigt, det var Knacks, ja. Nu skal de have på en stor afskedsturné, så den kommer de nok til at synge nogle gange.
1: Helt sikkert.
0: Det var til helt i orden. Ja, det var netop Knacks med deres lange repertoire. Så skal vi have udtrukket en vinder, og jeg folder dem lige sammen, og så finder vi en vinder.

Sådan, og så skal jeg lige koste dem sammen, og så blander vi lige kortene her, som vi ser. Og så kan jeg se, at jeg har fundet Inger. Inger, du har vundet 3 stykker musik. Du ringer ud på kontoret og får en aftale med

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter med musikken, Kisser og Søren, Blomster på en regnbue.

Kisser og sådan blomster på en regnbue. Kan vi så tage Richard Ravnvald, som de kender så godt, Kisser og sådan. Det er deres gode ven. Samme tid, samme sted.

Det var Sansa, der sang om en rødhåret pige. Stephen Bosch, han siger, klapper dit hjerte, der border for mig.

Så kom vi i kontraafdelingen. Først var det Jenny Frick, Down to My Last Broken Heart. Og så var det Billy Joe Spears med Rainy Days and Stormy Nights. Så er det Skipper & Company, der passer vel meget godt med vejr i øjeblikket gennem solskin og regn.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med et foredrag, der hedder Mit Japanske Eventyr. Det er et foredrag ved bibliotekar Kiri. Hun fortæller om sit japanske eventyr. Det gør hun torsdag den 3. september fra kl. 16 til 17, og det er på Løgstør Bibliotek. Fritidsrådets topmøde, det er torsdag den 3. september fra 17.30 til 20.30. Det foregår i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Der er også mulighed for at være med til at sætte retning og fremtiden og fritidsliv i Vesthimmerland. Ulrik Vilbæk, nok en kendt person, kommer med inspiration. Der er fri entré. Så afholdes der kæmperfest i Aars, og det er fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, hvor der vil være masser af aktiviteter, der vil også være underholdning, og det foregår i Aars bymætte. Så afholdes der børnekultur nat. Det er fredag den 4. september fra kl. 16.30 til 20.30. Det foregår i anlægget i Løgstør. Her kan man opleve magisk cirkus. Der er gøjleri med Jon G. Der er et eksplosivt kemishow. Der er teater for børn. Der er dans i hovedgaden. Og der er trylleri, kreativitet og leg. Alle er velkommen, og der er fri adgang. Hook og Cook Festival, det er lørdag den 5. september, det er fra kl. 11 til 19. Det er i Torup Strand, hvor der er blandt andet sandslot konkurrence, der er åben kutter, der er kuttermarked, der er også noget om redningsøvelser, der er også musikalsk underholdning og meget mere. Så afholdes der garnfestival og udstilling af håndarbejder. Det er lørdag den 5. og søndag den 6. september. Det foregår i Halvremmen Forsamlingshus. Der er også kage og kaffe på kanden.

Så er det musik, sang og dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Jung. Det foregår på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september. Det er fra kl. 15.30 til 19.30. Aften er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Man begynder kl. 15.30, hvor der er kaffe og kage. 16.00, der underholder og spiller Bo Jung. 17.00, serveres der en toretters menu. Kl. 18.00, der spiller og underholder Bo Jung igen. Og til sidst, men kl. 19, der siges der tak for i dag. Tilmelding, det er på telefon 98 23 04 00. Eller man kan maile snabla@skovsgaardhotel.dk. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryksagsopkald hver morgen. Man begynder, og man kan få yderligere oplysninger på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så kan man få yderligere oplysninger på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolt på plænen med Bøgely i Løgstør. Det gør de torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så skal vi over til museerne. Øster, han havde egensamling, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Ejens udstilling i stuehus i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Museet det er åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er helligdage.

Så er det bankospillene. Onsdag i lige uger spilles der banko i hver sted i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospillet i KS forsamlingshus. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17. Salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen. Og det er jo i års, og det begynder klokken 19. Lørdag spilles der banko her på Meteor Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. I Gedsehallen er det 18.30. Dørene åbnes klokken 17. Her er der ud over de sædvanlige gevinster 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag, der er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev, det begynder klokken 19. Ligeledes mandag er der bankospil i KS, eller på KS Plejecenter klokken 14. Det tager vi lige igen. Altså bankospil på KS Plejecenter, det begynder klokken 14. Tirsdag, der spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.45.

Så er det genbrug og loppemarkeder. Vi begynder med kirkens kors her, Søgade 11 i Fjerdeslev. Modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på bæredage mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvgade 7 i Løgstør. De modtager også med tak. Nips, tøj, møbler og andet. Tingene kan afleveres i butikken. Der er åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdage fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Så er det igen i genbrug. Der ligger Stengårdsvej 33 i Hovdrup. Her modtager man brugte brugbare effekter. Med tak, og man kan aflevere det i butikken. Fra mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Formiddagens meddelelser var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11.45. Vi skal til udsendelsen på Genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Det var Candice, hallo, ikke nu. Ja, ja, Bjørn. Ham kan vi jo godt tage med os. Hjemme er bedst.

Det var Bjørn Okay, Hjemme er bedst. Så skal vi til Bornholm, og vi skal lytte til Jan Rasmussen. Og han er nemlig til skoven.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og sidste stykke musik i udsendelsen på genhør, det var med Jan Rasmussen i skoven med min ven. Med det, så skal vi have udsendelserne i eftermiddag. Her kl. 12 er det Radio 919, der tager over og underholder og spiller musik frem til 15.00. 15.00 er Midtfyn Radio tilbage igen med udsendelsen Skandinavisk og tyske slager, 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17, musik og hilsner. 17.00 frem til kl. 18, så er det Flemmings Favoritter. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtfyn Radio, og så er det igen kollegerne på Radio 919, der tager over, og de underholder fra kl. 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfyn Radio. Nu er det kollegaerne på Radio 919, der tager over frem til kl. 15.00. Så er vi tilbage her på Midtfyn Radio med skandinavisk og tyske slagere. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg, siger på genhør.

er Radio Nibe 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til klokken 15. Men jeg skal jo så være her ind til klokken 13, undskyld. Men jeg vil som sagt lægge ud, og ja, eller som I kunne høre på kendingen, ja, så ved I jo, hvem jeres studievært er. Og som sagt, så vil jeg lægge ud med Thomas Helmig. Sådan var det for lang tid siden. Og derefter så får vi Vicky Landers med Das Leben und Dich.

Så de næste to, vi skal høre, ja, det bliver så Belinda Carlisle med Live Your Life, Be Free, og Karina Jannik skal vi høre derefter med Rosen som nye Golf May.

der er mange handicapidrætter, men der er nogle handicapidrætter, man aldrig har hørt om. For eksempel sådan noget som blindeboksning. Det kunne også være meget sjovt, ikke? Hvad med sådan noget som brydning for generte? Apropos handicapidræt, kvindefodbold.

0: så er turen kommet til Mariah Carey, og hun synger bare et nummer, der hedder Always Be My Baby.
1: Radio 919.

Den næste nummer, vi skal høre, ja, jeg har også hørt det med en ung pige, en der hedder Simone. Og det nummer, hun også sang, det hedder nemlig Vindens Farver. Men den her gang, der skal vi høre den med Monique. Og det nummer, det var jo som sagt Vindens Farver.

Så igen, mit det sidste, det bliver også lidt tysk, og der skal vi høre Peter David med Rosen Nack Ruders. Og så vil jeg, Karina, gerne sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken, men bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til resten af dagen og aftenen med. Så jeg vil bare gerne sige tak for i dag.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg skal stå her for programmet, som hedder Lidt god musik. Og det er det, vi skal servere for jer i dag, så vi kan blive lidt godt humør. Og hvad skal vi så høre? Vi skal høre Rot Lounge, vi skal høre Omar Mumler, vi skal høre Katinka, vi skal høre Folkeklub, vi skal høre Pauline, vi skal høre Tommy Avelor, og vi skal høre Humøringspressen og Peter Sommer, Vaskengutterne, Peter Kent, Tony Åbø, H.C. Regner, Guitar Finn, og selvfølgelig Skumsprøjt fra Vest og Ulle Brandstop og hele muligheden. Så det bliver kort sagt en rigtig fornøjelig time. Lidt god musik til jer, derfra Bjørn Johansen.

Norge. Vi starter selvfølgelig op i Norge, og vi er til vestkysten på Norge. Der skal være en vestkyst op med gruppen, der kalder for Roadlouse. Næste populære gruppe, og her er nummer der, næste sving.

Gruppen her, den her Rutlauser fra Vestkyst, og i Norge, de laver Vestkyst Rock. Det er lige den musik, jeg virkelig godt kan lide. Jeg var det nummer, det som er som næste sving. Vi skal hjem til Danmark, der har vi en ung dame, som her en mumle. Og ja, hendes fyr har lige fundet det modsatte af hende. Det modsatte af hende.

Ja, der fandt mumlede sådan en dame, som ikke kom ind i hele varmen, og det er det modsatte af, hvad hun var. Katinka er der også på listen her. Der skal være et nummer, der her, Tømmermanden.

er en af de store damer, der er på listen i Danmark, her var tiden rigtig populær. Det er, kan jeg tænke, her var det nummer fra en sidste nyhed, der kom frem i mars måned 26, nemlig nummer D, Tømmermænd. Så skal vi have fat i Folkeklubben, og vi kender sikkert alle sammen typen Fedderøv.

tage sangen om en type, som vi alle sammen kender, nemlig en rigtig stor fedterøv. Her var det med Folkeklubben. Vi hopper nogle år tilbage. Der var der en dame, der kom frem. Det hedder Pauline her hjemme i Danmark. Laver massevis af dejlig musik her i det nummer, der hedder At Leve.

0: er sidste nye skam på næsten her fra Pauline, nemlig nummeret At Leve. Og Pauline, hun kom jo frem her i 21 med nummeret i ny og næ, som fik en rigtig opstart. Så kender vi godt det der, at man bliver skilt og skal dele bot, og hvis man er en rigtig mand, så siger man bare...
1: Vi har købt, dem tager du bare, dem tager du bare, sofa-gruppen.
0: Her er det Umørespressen.
1: Spisebord.
0: De tre øl, dem der står, det er mine.

Ja, det var vel uigåeligt. Længe havde vi levet to vidt forskellige liv. Hun levede sit, og guderne skal vide, at jeg har levet mit. Og da jeg sad og snakkede med Tommy den anden aften, der sagde han også, du er jo ikke god for hende længere, og det måtte jeg jo give ham ret i. Vi besluttede, at jeg måtte vente på, at hun begærede skilsmissen. Dagen oprandt, og selvom den var forventet, kom den som et chok. Boet skulle gøres op, og vi drak en kop kaffe og snakkede lidt om, hvem der skulle have været. Og jeg sagde, jeg er egentlig ligeglad, men de tre øl i køleskabet, dem kan du godt lade lægge.

Ja, de tre øl i køleskabet, dem beholder jeg. Her var der med Humørexpressen. En lille opgørelse efter skilsmisse. Man må kunne sige, det gik virkelig godt. Men hvorfor løb vi? Det spørger Peter Sommer.

0: for så skal de lige.
1: Han er en rigtig teknopop her, man kan godt høre ham her, Simon Wang. Han har været ind over det. Peter Sommer var der her med, hvorfor løb I? Og hvis ikke vi ved, Peter Sommer er, ja, så kan I huske nummer, der kom med Skanderborg. 86-86 Skanderborg. Så med det. Vi skal en tur til Norge. Vi skal op og have fat i en cowboyhat, og vi skal have hjortevest på. Det skal vi sammen med Vissengutterne.

Ja, her fik vi så lige nummer med Vassengutterne og Hjorte Vest. Peter Kent herhjemmefra, og et nummer her, som er sådan, kære du.

der vil lige en lille tur ind på Danshoppen for at bor tilbage. Her var det Peter Kent med Hej du kære. Så skal vi en tur op til Nordjylland. Der er den her, eller var den her, der hed Tony Åby. Han synger her en sang om en helt rigtig stor helt. En mand, som jeg havde den ære at kende, da jeg var ung dreng. Han hed Rove. Han var fra Færøerne fra Nolsø. Han roede fra Færøerne til Danmark. Han var så stærk, at han kunne hejse op i sin finger. En finger op i en stang, så han løfte sig selv. Han var virkelig god, men desværre, han er ikke på den jord mere. Her er det Tony Åby med Farvel Ove.

Ja, Ove, du har roet din sidste tur en hus til Ro-Ove her fra Torneåbo. Og Ro-Ove, ja, det var nok den sidste viking, der fandtes på jord. Han svømmede altid. Han boede på Nøjsø og svømmede altid fra Torshavn til Nøjsø og Nøjsø til Torshavn. Og en dag, der gik det desværre galt. Men han ro til Danmark og har gjort et forsøg 3 gange, og det lykkedes ham til sidst. Så ære være hans minde. Farvel, sang til Ro-Ove. Vi skal en tur til Sønderland. Vi skal ned til Lykum Kloster, der har vi H.C. Eigner. Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig.

Ja, populær musik her fra Løgten Kloster Sønderland. H.C. Eichner, som vi alle sammen har kære. Nemlig nummeret Hallo, jeg kunne blive forelsket af dig. Og nu vi er dernede i Sønderjylland, ja, så tager vi op til Skærbæk. Der har vi Guitar Fem. Og nummeret Du må tage mig, som jeg er.

Ja, hvis bare du vil være god ved mig, så må du tage mig som jeg er. Her var det med guitarfilm fra Skærbæk i Sønderjylland. Fra Sønderjylland tager vi lige en lille tur op til Norge igen. Vi skal op og fat i gruppen, der hedder Tomgang. Og her er det Hjortefald.

der fik vi så lige en gang norsk jagt her på i Hjortefald med Tomgang. Så skal vi fandt Lars Lidholt, han lavede en gang et nummer, som var med i Toppen af Poppen. Her er det nummer, det her Country, Tomgang. Så lad os prøve lige på den.

det fik vi så lige tomgang her med Lars Lilholt Band derovre. Det var fra udsendelsen her, som er sådan toppen af poppen. Det var jo Circle Lovers, der kom en røm med den i sin tid. Men folkeklubben endnu en gang, og det skal vi have for pengenes skyld.

kæmpe hit nede på Tønderfestivalen, optaget derinde i 2013. Her var nummer med Folkeklubben og pengene. Så skal jeg have fat i en mand, som er velkendt og en kær mand på plejehjemme rundt omkring i Danmark. Han her, Ole Brandstrøm, og de vise mænd, og de har gjort til at fornøje de ældre sager. Og der skal vi høre nummeret her, som jeg alle sammen kender. Det var på Capri.

Jeg tager aldrig til Gaber igen. Her var det Ole Brandstrup og lige Visemænd. Så er vi kommet til den sidste, vi kan nå den omgang her. Den kommer fra Pauline og nummeret her i ny og næ. Mit navn er Bjørn Johansen. Det er mig, der er studievært. Det er mig, der står for musikken. Så er der noget galt med det? Ja, så giv glad til mig. Sådan er det bare. Men hej mor, eller hygger jeg. Halv så meget, som jeg har, så er det bare vildt lykke. Ha' det godt. Vi lyttes ved næste gang. Samme tid, samme sted. Hej, hej.

Programmet er sponsoreret af Kæres Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så bliver det onsdag igen, og klokken har passeret de 14.00. I studiet på Radio 19, der sidder Michael den næste time. Programmet, vi skal have gang i, en verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel gik hen og blev evergreen, dem vi har for længst har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, i 2004, der var der nogen gut, der var kommet fra Island. Han havde bosat sig i København. Han havde deltaget i en af de her talentkonkurrencer. Og pludselig så stod han også på den danske Grand Prix-scene og sang vindersangen Sig det løgn. Desværre så kom Thomas aldrig til finalen. Vi snupper en sang fra 1978, den der blev nummer 2 dengang i det danske Grand Prix. Og det var med brødrene Olsen og den, der hedder Sam Francisco.

Som sagt, så blev det til en anden plads for de to brødre i 1978 og startskuddet til deres Grand Prix-karriere, San Francisco. Vi skal tilbage til 1956 og den sang, der allerførste gang der vandt det store Eurovision-show. Den kom fra Schweiz, og den var fra Lis Asher, og den hed Refrain.

Ja, sådan lød den første Eurovision-vinder fra 1956 fra Schweiz, Liz Ascher. Liz Ascher, ja, hun døde i år 2018, 94 år gammel. Og så var der jo det her, hun var dansk gift, så hun kunne jo snakke en del dansk. Vi bevæger os fra 56 frem til 26 til Malta, og så Adrian, han skal synge Bella Bella.

Jeg synes, det var en rigtig flot sang, Malte havde fået skruet sammen her i 2026 i selskab med Adrian og Bella Bella. I 1980, der stillede Lollipops op i det danske Melodi Grand Prix, og der sang de en sang, der hed Nu, det er morgen.

Lollipops, de havde jo haft en kometkarriere i det danske op gennem 70'erne, men i 1980, der prøvede de sig danske Melodi Grand Prix med den sang Nu det morgen. Vi skal til 1996 og en dansk vinder. Og alligevel ikke. Jo, den vandt det danske Melodi Grand Prix, men i mellemtiden, de skulle sendes til Eurovision, ja, så kom der nye regler, og så lige pludselig, så var Danmark disket. Og det var jo Martin Loft og Trond Andersen, det gik ud over med sangen Kun med dig.

Martin Loft og Dorte Andersen, de sang Kun med dig i 1996. Men på grund af, at den blev disket, så blev den heller aldrig officielt udsendt. Den er så kommet i en senere udgave med Kjeld og Hilda, fordi det var Kjeld, der havde skrevet den danske tekst. Musikken, ja, den er med Schreit, der skrevet ham for Michael Learns to Rock. Og han blev så sur over, at den ikke fik lov at blive udsendt, så han lavede en engelsk version, der kom til at hedde Paint My Love. Og det blev jo et kæmpe hit i Asien. Men på grund af, at den aldrig er udgivet, så har vi her på Radio Nippe 19 været heldige at få den i denne version igennem den danske Melodi Grand Prix Klub. Ja, vi skal en tur til Spanien. Vi skal have fat i en velkendt herre, der var meget populær dernede, nemlig Julio Iglesias, og så hedder sangen Glendore.

Ja, sådan lød smørtenoren Julio Iglesias fra Spanien i 1970, da han deltog med Glendo. Vi skal have fat i Australien. Ja, de er jo også kommet med nu. Og nu skal Canada snart til at melde sig på banen også, så det bliver snart et verdensomspændende projekt, det her Eurovision Show. Men i 2018, der kom Jessica Myboy fra Australien med en sang, der hed We Got Love.

toner i 2018 hentet fra Australien fra Jessica Myberg, We Got Love. Og nu vi snakker om Australien, så kan vi lige så godt tage en sang fra år 2001 fra Danmark af kapellagruppen Basic, og de synger nemlig i Australien.

Ja, vi var en tur i Australien, og det var vi med kapellergruppen Basic. Og selvom det var en lidt speciel sang her i det danske Melodi Grand Prix i år 2001, så gik den alligevel hen og fik en flot andenplads. 1991 står der på den næste, det er fra Birthe Kjær, og hun får hjælp af Kim Sjøgren på Din Musik, Min Musik.

Det bliver til en tredjeplads for denne gang for Birthe Kjær i selskab med Kim Sjøgren på Din Musik, Min Musik. Vi smutter til England 1963, står der på denne her, Ronnie Carroll og Say Wonderful Things to Me.

Sådan lød tonerne fra England i 1963, nemlig Ronnie Carroll på nummer Say Wonderful Things to Me. Vi smutter til Holland, og en af mine store favoritter i 2025 dernedefra, Claude og C'est la Vie.

0: Vegas. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: I 2025, så var vi i Holland, vi havde fat i Klort, og selv er vi tilbage til Danmark, året er 2001, og endda.

I Rullovking skulle jo fremføre deres sang i Idrætsparken i København, eller bare Parken, som den hedder nu om dagen. Og der var de jo tæt på, at Danmarks Radio fik svedt i hænder. For rigtig lang tid, der førte Rullovking, og det var så tæt på. Og jeg husker suset, der gik gennem folk, da Signe Svendsen kom ind på scenen. Men lige i de sidste sekunder, da de sidste point de blev afgjort, så var det en anden plads til Danmark. Der står et billede af dig på mit bord. Vi bliver det danske år 2002, og så skal vi have fat i Lunapark, og så får vi lige en gang sommerregn.

Ja, de to unge gutter her i Luna Park, de havde jo studeret sammen og lavet en del musik sammen. Og Lasse Drevsholt, ja, han var jo søn af Niels Drevsholt, som havde

Det var i 1968, at Wenche Myhre med stor succes sang for Tyskland, og denne sang, der hed Ein Hoch, ein Liebe. Og Wenche Myhre, hun er blevet 79 år i dag, og stadigvæk bosat i Tyskland. Vi skal en tur omkring Frankrig, Jean-Philippe, og så hedder sangen Oui, oui, oui.

Sådan lød tonerne i 1959 hentet fra det franske, nemlig Jean-Philippe og Oui, Oui, Oui. En time, den er ved at være gået, og Michael han skal snart forlade Grand Prix-studiet. Men har I lyst til mere Grand Prix-musik, så det næste onsdag, når klokken den bliver 14.00, så lover jeg at komme igen. Jeg har lige en tilbage, og den bliver dansk. Den kommer fra gruppen Hans Moster Svogse, og så hedder den Swing Time igen. Og med den, så vil Michael sige tak for nu. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret de 15.00, så lytter nu til Midtfjord Radio. Og det gør du frem til klokken 18.00, så er kollegerne på Radio 919 på igen. Men programmet her på Midtfjord Radio, frem til 16.15, skandinaviske og tyske slagere, 16.15 til 16.30, fjordens stemme, 16.30 til 17.00, musik og hilsner, 17.00 frem til 18.00, Flemmings favoritter, og som nævnt, når klokken bliver 18, så stopper vi her på Midtfjord Radio overlader senderen til Radio 919 fra 18.00 frem til 22.00. Vi skal til at begynde på udsendelsen skandinaviske og tyske slagere. Studievært frem til klokken er 17, det er Marianne Rosenborg.

Så var det Enstrøm 3200 med Jim Larsens orkester, og det var den, der hed Sibonis, så vidt jeg husker. Så var det fra den serie, der hedder Go A Go Go serien, og det var den, der hed Sax A Go Go serien. Vi lyttede til her, Sibonis. Med det, så kan jeg se, klokken den nærmer sig de 15.30. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slagere.

Det var svenske flamenco-kvintet i Rosen og Rødt, ja, Drømmer. Den skal jeg lige fortælle, at den er fra en pladehylde, det er den næste ægge, med Andreas Martin.

So war det først Vent med Einmal im Leben, og så var det Tops med Ich atme deine Nähe. Med det, så nærmer klokken sig de 16.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio, skandinavisk og tyske slagere.

Så var det instrumentale toner med Max Greger og hans orkester. Her fik vi et medley over El Bimbo og Paloma Blanca. Med det tilbage til det skandinaviske.

Så var det Hansi Hintersager, slange repertoire, vi lyttede til. Sjøen var de sejt midt der. Så nærmer vi os det tidspunkt, hvor vi skal slutte skandinaviske og tyske slager. Vi kan lige nå vikingerne. Det lotter knallerbang.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Du lytter til Midtfyradio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyradio, din lokale radio.
2: Med det så har klokken passeret de 16:15. Vi skal til udsendelsen Fjordens Stemme. Vi begynder med et foredrag, der hedder Mit Japanske Eventyr. Det er et foredrag med bibliotekar Kiri. Det er torsdag den 3. september fra klokken 16 til 17. Og det foregår på Løgstør Bibliotek. Fritidsrådets topmøde, det er torsdag den 3. september, det er fra kl. 17.30 til 20.30, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Her er der mulighed for at være med til at sætte retningen for fremtidens fritidsliv i Vesthimmerland. Gæst, det er Ulrik Vilbæk, kendt tidligere håndboldtræner. Han kommer med inspiration til hvad man kan komme med i fremtidens fritidsliv i Vesthimmerland. Så afholdes der Kæmperfest i Aars. Det er fra torsdag den 3. til søndag den 6. september, hvor der vil være masser af aktiviteter og underholdning, og det foregår i Aars bymætte. Så afholdes der Børnekultur Nat fredag den 4. september. Det er fra 16.30 til 20.30, og det foregår i anlægget i Løgstør, hvor der kan opleves magisk cirkus, der også gøjleri med Jon og G, et eksklusivt kemishow, der er teater for børn, og der er dans i hovedgaden, der er trylleri og kreativitet, og der er leg. Alle er velkommen, der er fri adgang. Huk og Kuk Festival, det er lørdag den 5. september, det er fra kl. 11 til 19, og det er i Torup Strand, hvor der er sandslotskonkurrence, der er åben kutter, der er kuttermarked, der er redningsøvelse, der er musikalsk underholdning om meget mere. Så afholdes der garnfestival og udstilling af håndarbejder. Det er lørdag og søndag den 6. september, og det foregår i Halvrimmen Forsamlingshus. Der er også kage og kaffe på og te på ganden.

Så er det musik, sang og dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Young. Det foregår på Skovskov Hotel tirsdag den 8. september fra 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på blandt andet væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Man begynder kl. 15.30, hvor der er kaffe og kage. 16.00 spiller og underholder Bo Young. 17.00 serveres en 2-retters menu. 18.00 der spiller og underholder Bo Young igen. Og kl. 19 så er der tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 04 00. Man kan også maile snabelag skovskovhotel.dk. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. IT-support, så kan man kontakte på telefon 25 24 75 66. Så er der Bøgelys venner. De spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det gør de torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster, han havde egensamling, der ligger 13.06 i Tranum. Egensamlingens udstilling i Stuehus, i stald, lade og hal, kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Det er åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Rens Museum er åben mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er helligdagene.

skal vi til bankospillene. Onsdag lige i uger spilles der banko i værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i KU's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i års. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtjylland Radio 13.30. Søndag der er der bankospil i Brogs Multisal kl. 19. I Gedsted-hallen er der 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det begynder kl. 19. Ligeledes mandag er der bankospil på K's plejecenter. Det begynder kl. 14. Så er vi fremme ved tirsdag. Der spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.45.

Så er vi kommet til genbrugsbutikkerne. Kirkens Korshær, cirka 11 i Fjerritslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det 10 til 12. Og møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvgade 7 i Løgstør. Modtager med tak. Nips, tøj, møbler og meget andet. Man kan aflevere tingene i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, I modtager med tak. Brugt tøj, nips og meget andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ravnum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vanum Genbrugscenter, de modtager også med tak. Brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugstingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vanum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 13, og dødsbo kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken fra mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio i hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelse kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg. Så skal jeg lige tage den med, jeg også har på sedlen her. Det er Midtfjord Radio, der har fået nye bankoforhandlere, og det er i Nibe. Plader kan købes hos boghandleren i Nibe, og boghandleren i Nibe ligger Skomagertorvet 2.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 16.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Studieværet frem til klokken, den er 17.00. Marianne Rosenborg.

0: нас хоть
1: Ja, sikkert dog en sang med de gyldne løver. Og det var konen på Læsø, vi lyttede til Lars Lilholt Band. Og han er meget populær med, når han til festival, dansen går.

Yes, sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var som om det var i går med Neighbors med det. Inden jeg forlader studiet, så kan jeg lige fortælle om udsendelsen i morgen torsdag. 8.00 frem til kl. 9, morgenkvisten, 9.00 til 10, morgenkvisten.

Listen 10.00 til 11.00, playlisten 11.00 til 11.30, musik og hilsner 11.30 til 11.45, fjordens stemme 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Klokken 12.00 holder Midtfjord Radio pause, og imens kan I lytte til Radio 919, og det er fra klokken 12.00 til 15.00. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 16.45, fjordens eko. 16.45 frem til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18, udsendelsen blandede bolcher. Og når så klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over. Underholder fra klokken 18.00 til 22.00. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Marianne Rosenborg var studievært frem til klokken her klokken 17. Når klokken bliver 17, så er det Flemming, der er studievært. Tak for i eftermiddag og på genhør.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Shaggy, Why Me Lord. Og jeg tænker lidt, efter Shaggy, så skal vi have sådan noget Dan Bull, New Leaf.

Det der, det var jo gode gamle danske danser med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Og nu vi er i gang med det danske musik, skal vi så ikke tage noget nieren med et af de første numre, han udgav. Det var fra Glenn Francisco-EP'en. Og det er et virkelig, virkelig weird nummer. Men jeg synes et eller andet sted, det er en lille smule fantastisk, fordi det var noget af det, han lavede, før han blev fuldstændig fucked up på sprut og stoffer. Selvom når man hører nummer, så skulle man tro, at det var lavet meget langt efter, at han var begyndt på sprut og stoffer. Fordi nummeret, det hedder noget så fantastisk som Grimy Bits. Og ja, det er også... Det svarer også nogenlunde til indholdet af nummeret.

0: What the fuck I'm thinking about?
1: Det der, det var jo også allesammens isterning eller ice cube. Today was a good day, og det lyder også som en rimelig god dag. Han har slet ikke haft brug for hans AK-47. Jamen, er det ikke definitionen på en god dag? Og hvis ikke det er definitionen på en god dag, så håber jeg, at Johnny Cash er definitionen på en god dag. Man in Black.

0: Doggy Dog.
1: Thank God it's Friday.
2: Et af de første numre, jeg hørte med Snoop Doggy Dog, det var Who Am I? Det hed også What's My Name? Og jeg synes, det var et virkelig fantastisk nummer, der virkelig fangede mig. Muligvis fordi, at jeg ikke bare hørte nummer, men det var i selskab med en musikvideo. Og musikvideoen, det var virkelig langt ude. Vi skal også have sådan noget Infernal Sotty Delafair.
3: Sorti de l'enfer.

Det var Eiffel 65, Too Much of Heaven. Og så må vi hellere tage Dan Rose, Copenhagen Eats Itself.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale.

så blev det Iben Nittens tur til at underholde her fra 18 til 22. Vi siger tak til Midtfjord Radio, fordi de underholdt det mest af dagen. Her fra 18 til 19 er der Iben Nitten, og det er med Pæsø. Fra 19 til 19.30 har vi lagt plader. Fra 19.30 til 20 er der optag til puljebingo. Fra 19 til 21 er der puljebingo. Eller fra 20 til 21 er der puljebingo, skal vi lige nå ind. Og fra 21 til 22 er der aftenradio. Og det der puljebingo, det kan nok betales og være med i det også. Den gule, den er på 1700 inden for 57 nummer. Den blå, den er også på 1700 inden for 53 nummer. Den røde på 1000 inden for 51 nummer. Og den grønne på 1200 inden for 53 nummer. Så det kan da nok svare sig at spille med i bingo i dag også, selvom vi er over vores fødselsdag. Men Bente, hun har flere pladser tilbage ude på hendes list med gratis musik til i morgen. Så ring I bare til hende, så I kan få noget gratis musik i morgen. Der er få pladser tilbage. Så ring I bare til hende på 98 35 32 22. Ellers kan I ringe til hende og bestille 3 stykker musik. Eller hvis I har været så heldige at vinde 3 stykker, så kan vi spille dem også. Og så på et tidspunkt, så får vi også servicemeddelelser, og ja, så har jeg fundet noget musik, og der skrev jeg faktisk langt på computeren og fandt det musik, vi skal have inden for, hvor det står langt, inden i titlen, eller også i, ja, hvor langt det er inden, og det er faktisk lidt sjovt at gøre på den måde. Men ring til Bente på 98 35 32 22, og bestil 3 stykker musik for en 50'er, eller hvis du gerne vil være medlem, så kan også klare det. Så hun kan faktisk klare mange ting derude, og hun havde også få pladser tilbage til gratis musik i morgen, så det kan hun også klare derude. Men som sagt, jeg har fundet musik inden for ordet lang, og det blev Dresinebanden med En Pedro til Langeland.

var Dresinebanden, og de var en værre historie om pigen, der drog til Langeland. Og den næste, det bliver blyfri benzin. De går nok lang tid. Og det så er lang tid, det hører vi lige her.

Det var Blyfri 95, men det går nok lang tid. Og jeg venter, hun sidder og tænker, det går nok lang tid, så inden jeg får de sidste melodier til græs musik i morgen, fordi der hun har nogle stykker tilbage. Nu har jeg hørt, at hun har fået listen fyldt op, og det plejer hun gerne at komme ind og fortælle mig herinde. Men det kan da godt være, at hun synes, det tager lang tid, inden at hun får fyldt op. Nej, nu kan jeg se, nu er to telefoner, så det, nok, det hjælper nok på, fordi hun har fået... Hun har få stykker tilbage, du. Så det hjalp lidt, det der med den lang tid der. Men Peter West, han har Bornholm-minder.

Det var Peter West, der var den tur på Bornholm og havde minder deroverfra. Så har jeg fundet en lang ark med den arbejdsløse sang.

den arbejdsløse sang med lange racket. Så, jamen, jeg har i hvert fald aldrig hørt dem, der spiller her. Jeg har hørt melodien, går den Langfort Orchestra. De spiller Jambalaya.

Ja, det er jo en version af Jambalaya, vi fik her med Gordon Langfords orkestra. Så skal vi lige have Janne Sommer, står der, med drej jaren lang.

Det var Jana Sommer, Sommer med Drejjern Lang. Og så er jeg fået en seddel ind, det er Anita. Du vil gerne høre Lasse Stefan, så der fik jeg frit valg. Jeg fandt den, der hedder Bare Du. Og så vil du gerne høre Børnehave Børn med Der Bor en Bager. Det kan være, du er bag. Så kan du komme herned med et stykke kage. Du også blive helt pjatte med kage. Og så John Denver med Country Road. Så du får dem her, Anita.

0: Det var tre stykker musik, som Anita hun havde bestilt. Lasse Stefans ord, det var frit valg, og jeg valgte bare Radu. Og så fik vi lige nogle børnehavebørn med, der bor en bager. Og de bager kringene, nu ved det også. Men julekæren, det er vist lige lidt for tidligt nu. Og så fik vi John Denver med Country Road. Så vi siger tak for bestilling, Anita. Og så er vi kommet så langt, at vi skal lige have lidt servicemeddelelse med Bente.
1: Vi har i dag onsdag den 2. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Bankospil i Multisalen i Brogst hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover Brogstspil, Pavspil, Ølmærke og Amerikansk Lotteri. På gensyn, og det er ARF. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Senior. Bankospil hver mandag aften kl. 19 i stuphuset i Støvring. Nip Seniorklub. De mødes hver tirsdag. Kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne. Der kan man sy eller strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed. For eksempel kortspil, terningspil og brætspil. Torsdag den 10. september kl. 13 er der modeshow. Kl. 13.30 er der modeshow, og der kan alle møde op. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Fredag den 4. i 9. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Lørdag den 5. i 9. er der Lørdag den 5. i 9. er der konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og kl. 13 er der lørdagsdåb ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Søndag den 6. i 9. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Solsidescenter. Onsdag den 16. september kl. 14, der kommer Rød Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Og det er Solsidescenterets venner, der står for dette arrangement. Hvor sjovt er det lige at danse folkedans? Ved du det? Ved du, at folkedans det fremmer indlæring hos børn og unge og forebygger demens hos ældre? Kender du følelsen af godt samvær ved at få nye glade venner? Vil du gerne dyrke god motion? Vil du gerne indbyde dig til et par timer med glad folkedans for alle aldre? Det sker i Sognegården, Røvdalsvej 5, Dronning Lund. Og det er søndag den 6. september kl. 14-16. Vi giver kaffe og kage og saft. Det hele koster gratis. Det eneste, I skal gøre, det er at møde op. Forældre, bedsteforældre, måske oldeforældre. Tag hinanden i hænderne og kom i Sognegården. Vi glæder os til at se jer. Og det er med glad dansehilsen fra Øste Hermitslev Familiedans. Healing til kvinder i overgangsalderen. Oplever du hedeture, svedeture, urolig søvn og andre scene i overgangsalderen? Workshoppen, hvor vi mødes tre gange for at modtage healing, kan måske hjælpe dig med at lindre nogle af de symptomer, du oplever. Vi starter den 8. september kl. 19.15 hos Healing i Godthåb, Holistisk Center ved Lille Voldstrupvej 16 Godthåb. Tilmelding til Agnes Rønager på 52 37 81 92. Danseaften den 15.9.2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler, Thyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der er dans fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to stykker brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Tilmelding senest den 13.9. til Niller på 22.35 35.06. Så søges der en alt mulig mand til at komme og hjælpe med en have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. I Herdag Nibe finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Kirkens korsherre Ine Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og apropos Kirkens korsherre, de har en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vind og vejr. Og det er hilsen Kirkens korsherre. Et reol og loppemarker under samme tag. Vi har alt for nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er alt i kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind i butikken, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland, der forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kom og besøg os på Langgade 8 i Kås. Efter en anderledes sommer er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance. Med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Det er åbentiden, det er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og så er vi jo ved at være så langt hen nu, at til ældresagens arrangementer, de er ved at begynde igen. Gælder line dance i multisalen på Brovej 36 fra 9.30 til 12, og det er hver fredag. Så er der petang på petangbanen ved Nibe Tennisklub onsdag fra 14 til 16. Golf, det kan du spille ved Solsidecenter tirsdag fra 9.30 til 11. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Det tirsdag fra 10 til 12. Så er der keglebillard i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Det er mandag fra 13 til 15, og det starter den 7. september. Bowling, mandag i lige uger, og det er fra 14 til 15. Og det er, ja, du skal huske, at det er, hvad hedder det, du skal melde dig til, og det skal du gøre til Elsa på 4033 0318. Motionsgymnastik i multisalen i Hobro er i 6.30. Det er onsdag fra 9.30 til 10.30. Motionsgymnastik, hus i Grønnegade, mandag kl. 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der stolegymnastik, det er Nibe Kulturhus, tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik for MK'er, det er tirsdag fra 9 til 10. Og ældresagens onsdagshygge, det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15. Det er et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Motionscykling for seniorer, det kløver der cykler man ud fra klubhuset Nibe Boldklub, og det er tirsdag fra klokken 9 til klokken 12. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den indleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, mandag aften senest klokken 18, per mail sidste frist tirsdag aften på sl@nib19.dk, og det med venlig hilsen, Radio Nib19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nib19.

Ja, vi fik sovs med de ældre med Bente, og dem har hun jo oplæst og redigeret. Og det siger vi tak for. Og så fik vi Lars Marco. Han var jo så på Café Lange Linje. Og der blev han kaldt turisten uden navn, men det kunne jeg da hurtigt have fortalt dem, at det var Lars Marco. Men det var åbenbart ingen, der fortalte ham det. Men vi skal sytsenjæger, de party i snow long net aus. Jeg håber, det er rigtigt sagt. Men nu hører jeg, hvad det er for noget.

De var 17 år, vi fik med de par, der er nu så langt. Så skriver jeg ind stykke 15, alle mine venner.

lever min stykke 15 med alle mine venner. Så skal du høre Grete og Jørgen Ingemann med bare slender ganske langt, står de nok ganske langt. Ja, et eller andet, det siger vi lige.

stop, du skal spille en uge, det er for tidligt. Men jeg er kommet så langt nu, at vi skal til, og ja, det er jo allerede så langt, at jeg skal til at overgive mikrofonen til Ingvars. Han er begyndt at stå og morsel her.

bagved her, og ja, han skal i hvert fald spille noget rasende gammel musik. Det er hans tur til det i aften. Så jeg har kun én ting tilbage, og det, jamen jeg læser lige op igen, fordi der er nogle gode gevinster på vores bingospil. Det er den gule, den er på 1700 inden for 57 numre. Den blå, den er også på 1700 inden for 53 numre. Den røde på 1000 inden for 51 numre, og den grønne er på 1200 inden for 53 numre. Så det er nogle knassens gode gevinster at få der. Man skulle næsten tro, at det stadigvæk var fødselsdag, men det er det ikke. Det er jo i år, og det er jo rigtig hyggeligt, og der var også nogen nede at besøge os. Jeg synes bare, jeg er lige lidt ked af, at der kom flere, men det kan gå noget ved, fordi jeg ved, ja, det var måske lidt så godt. Men jeg vil til at overgive mikrofonen til Ingvart, og så for god ordens skyld, så starter jeg med en af de ældre melodier her, så kan han selv finde nogle flere, og det blev Alice Babs, vi vil have en melodi, så det er nok det, vi vil have, en ældre melodi vil vi have. Og jeg har spillet noget blandet, både tysk og, ja, ja, der var noget enkelt engelsk også imellem, og jamen, det var jo langt, det var nogen med langt det hele. Men med det siger jeg tak for nu, og kan I hygge jer med Ingvart og hans rasende skam musik, så vi starter med Alice Babs, vi vil have en melodi, og det får I her, så tak for nu.

God aften. Ja, så er kommet en ny studievært. Mit navn er Inger. Jeg skal lige være her til klokken 10:22. Vi hørte her Alice Babs med Vi vil have en melodi. Det fik vi så også. Og jeg vil sige tak til Betty, som har spillet noget godt musik den sidste time. Og tak fordi du fandt lidt at gå i gang med. Jeg fortsætter her med Valdemar Davids Pigen med det lyse hår.

vi fik her en høj Dalton, så kaster med op midt og sender, fordi jeg var lidt tavslig, fordi jeg har fået det hele slettet, så jeg skulle starte på oprækken. Men jeg har fundet lidt mere. Vi skal have Peggy March med drej de und zurück.

0: de her tager ikke de blot, men de er forbaleret den sidste forår. Har i den her halve time, vil vi i Pjønberg aldrig fået noget, og så går vi over i optag til puljebingo.
1: Hver søndag sidder jeg og fisker i min lille båd. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. Det hænder, at jeg falder over bord, så bliver jeg våd. Men jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Jeg stiller ind på fjernsyn, det vil sige, jeg prøver på det. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. Lad vætse spiller svæver rundt et sted i himmelblåt. Men jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Det er svært at få et nummer gennem telefonens tråd. Jeg har

så jeg har aldrig fået noget. Hver gang jeg ser et ridderkors, så brister jeg i gråd. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. De giver dem bort i flæng til både prins Viggo og prins Knud. Men jeg har aldrig fået noget. Om gods og guld og elskov er jeg ofte blevet spået. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. Min kone kommer hjem hver morgen og er så velbeslået. Men jeg har aldrig fået noget. Poul Rømer

så jeg aldrig fået noget til jul. Så får man gaver, hvis familien har råd. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. I timevis tålmodig rundt om træet har jeg gået. Men jeg har aldrig

Ja, det var så den halve time, der jeg går med gammel musik. Og så er vi over det, der hedder optag til puljebingo, og så kommer lige puljerne, de kommer nu at spille et gul pulje. Der er 1700 i inden for 57 nummer. Blå. Spil 2, der er 1700 inden for 53 nummer. Spil 3, det er det røde spil, der er 1000 inden for 51 nummer. Og spil 4, det er grøn. Der er 1200 inden for 53 nummer. Så der er lidt at gå efter i aften. Så skal vi lige høre Arne Farm og Mogens Bækgaard med Flikkerne i Finskogen og Peter Vest med Fru Pedersens Bordel. De kommer her.

Ja, vi hørte Anne, Arne Farm og Mogens Bækgaard med flikkerne fra Finskogen og Peter Vestfru Pedersens på den. Michael Winter, der er intet, der kan få mig det at glemme dig, og Asta Ehlers, der er så meget, at vi ikke får sagt, de kommer her.

Jamen, vi hørte med Michael Winkler med, der er intet, der kan få mig til at glemme dig, og Astrid Ehlers, der er så meget, jeg vil ikke få sagt, og det er nok rigtigt nok. Annette Klingenberg, min første kærlighed, det er mange år siden, og Asterix Danbands, du får røde roser, de kommer her.

Vi hørte Annette Klingenberg, Min Første Kærlighed og Astrid Lands Dansband, Du Får Røde Roser. Så skal vi have Wagner Vagabonden med Snuske og Amik, Du Bare Minderne Består. De kommer her.

Ja, vi fik her vagn og vakke bunden med snuske og af med du, bare min og næppe stor. Så kan jeg se på det hele, klokken den er ved at være som at vi skal til at spille bingo, så vi starter den her.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Ja, med det så har klokken passeret 20.00, og det er ens betydende med, at vi skal til at spille banko her på Radio Nibe 19. Og jeg har ingen gæst med i aften, der blev meldt afbud, men jeg har en tekniker, det er jeg så rimelig heldig med. Eller også så er I, for hvis ikke jeg havde en tekniker, så blev I ikke stillet ind til mig. Det ville jo være et problem. Og mit navn, det er som sædvanlig Bente. Så har jeg faktisk en mere herinde ved mig. Det er en potentiel ny opråber. I kommer ikke til at høre hende i aften. Hun er med som følg, tror jeg nok det hedder. Så hun skal være med til at følge med i, hvordan det hele foregår. Men vi skal til at spille 8 spil. 4 gange rækken, 4 gange puljer. Rækken 300 som sædvanlig. Puljerne, de ligger på 1700, 1700, 1000 og 1200. Og tallene, de skal være råbt op indenfor, det er henholdsvis 57, 53, 51 og 53 numre. Og det telefonnummer, I skal ringe til, når I i første omgang får en række, ja, det står på den plade, I sidder med foran jer, så det behøver jeg ikke at gentage. Men jeg tror faktisk, jeg har sagt det, jeg vil sige, og nej, jeg vil sige, vi starter med gul række til 300 kroner, og det første tal, det er 6, nummer 6. Sytten, nummer 17. Otteogtredive, nummer 38. Femogtres, nummer 65. Syvogtyve, nummer 27. Halvtreds, nummer 50. Atten, nummer 18. Femogfirs, nummer 85. 62, nummer 62. 35, nummer 35. 19, nummer 19. 44, nummer 44. 82, nummer 82. 59, nummer 59. 13, nummer 13. 43, nummer 43. 78, nummer 78. 70, nummer 70. Og med det, så har vi vist fået en vinder. Hvem har jeg med i æderen? Hallo.
2: Det er Elly.
1: Jamen, god aften, Elly, og velkommen til dig.
2: Tak.
1: Har du været heldig?
2: Ja.
1: Nå.
2: Men Jeg kunne ikke ringe op, så det var Nille, det gjorde.
1: Nå, nå. Ja, jamen, du er igennem nu. Du har kontroltal til mig.
2: 57, nu er lidt.
1: Sikker?
2: Det står på pladen.
1: Nå, jamen, så er du nok sikker.
2: Ja.
1: Vi prøver lige at sige, hvad den, ser, hvad den siger. Jamen, ved du hvad? Jeg er så heldig, at til nu har folk fået korn i huset, så musen de er flyttet indendør. Det er han også her, på, her i studiet, så nu kan jeg bruge musen her.
2: Jamen, det er det godt.
1: Ja, så 300 kroner til dig. Tillykke med det.
2: Tak.
1: Elle, vil du gæstspille i næste uge?
2: Nej, tak.
1: Det er bare i orden. Kan du have en god aften?
2: Tak lige måde.
1: Ja, tak. Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Og det er så ens betydende med, at vi skal til at spille pladen fuld inden for 57 numre. Og får du pladen fuld derindenfor, ja, så er der 1700 kroner i puljen til dig. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 70. Og det næste, det er 32. Nummer 32. Fire, nummer fire, 14, nummer 14, 22, nummer 22, 81, nummer 81, 54, nummer 54, 9, nummer 9, 88, nummer 88, 15, nummer 15, 28, nummer 28, 49, nummer 49, 37, nummer 37, 24, nummer 24, 40, nummer 40, 68, nummer 68, 71, nummer 71, 16, nummer 16, 72, nummer 72, 3, nummer 3, 11, nummer 11, 47, nummer 47, 83, nummer 83, 61, nummer 61, 1, nummer 1. Nummer 29. Nummer 31. 74. Nummer 74. 34. Nummer 34. 79. Nummer 79. 51. Nummer 51. 41. Nummer 41. 76. Nummer 76. 73. Nummer 73. 48. Nummer 48. 7. Nummer 7. 10. Nummer 10. 80. Nummer 80. 46. Nummer 46. 23. Nummer 23. Og med det, så har jeg råbt 57 tal op. Så må vi lige vente et par sekunder, om der skulle være nogen, der var så heldige at få pladen fuld. For hvis de har det, så er de jo under 1700 kroner. Det var også værd at tage med i tegnebogen. Men det ser ikke ud til, at der er nogen, der ringer. Så vi fortsætter. Og det vil sige, at vi spiller pladen fuld om 300 kroner nu. Det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 23. Og det næste, det er 67. Nummer 67. 21. Nummer 21. 26. Nummer 26. 8. Nummer 8. Og med det, så fik vi 8. en vinder. Og hvem har jeg med på linjen?
3: Det er Pia.
1: Jamen, god aften, Pia.
3: God aften.
1: Og Pia, hvad har du kontroltal til mig?
3: 40-11.
1: 40-11. Ja, og det tager jeg lige og tjekker.
3: Ja.
1: Og ser efter, om du skal have lidt penge ind på kontoen.
3: Ja, det vil da være dejligt.
1: Ja, det vil da. Nu. Ja, men det er ok.
3: Det er fint.
1: Vil du gæstespille i næste uge?
3: Nej, tak.
1: Jamen, ved du hvad, det er bare i orden. Kan du have en fortsat god aften?
3: Jo, tak, hvad I lige måde.
1: Ja, hej, hej. Hej. Og med det, ja, så skal vi i gang med næste spil. Der er det blå pulje, der er også 1700 i. Og det er så inden for 53 numre. Og det første tal, Det er 72, nummer 72. Nummer 15. Nummer 24. 83, nummer 83. 44, nummer 44. 82, nummer 82. Og det er jo så først en række, vi spiller om. 79, nummer 79. 32, nummer 32. 81, nummer 81. 14, nummer 14. 62, nummer 62. 61, nummer 61. 2, nummer 2. 63, nummer 63. 76, nummer 76. 49, nummer 49. 4, nummer 4. 39, nummer 39. 34, nummer 34. 31, nummer 31. 73, nummer 73. 6, nummer 6. Og det er jo stadigvæk kun en række. 28, nummer 28. 12. Og med det, så fik jeg en venner igennem. Hvem har jeg med?
4: Det er Hanne.
1: Det er Hanne. Og velkommen til dig, Hanne.
4: Tak.
5: Ja.
1: Og du har et kontroltal til mig.
4: 37,99. Ja.
1: Ved du hvad, det tjekker vi lige. Og den, du fik banko på nummer 28.
4: Nemlig.
1: Yes. Jamen ved du hvad, der er 300 kroner til dig.
4: Tak skal
1: du have. Hvad så, vil du i gæstspil i næste uge?
4: Nej, tak.
1: Nå, jamen så slipper du for det.
4: Det lyder godt.
1: Og
4: hej.
1: Tillykke. Hej, hej. Og med det, så fortsætter vi. Og det er at spille pladen fuld. Og det er så om 1700 kroner. Og det skal være inden for 53 opråbte numre. De sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 28. Og det næste, det er 30. Nummer 30. 87. Nummer 87. Nummer 57. 66. Nummer 66. 41. Nummer 41. 22. Nummer 22. 53. Nummer 53. 38. Nummer 38. 65. Nummer 65. 60. Nummer 60. 58. Nummer 58. 19. Nummer 19. 86. Nummer 86. 52. Nummer 52. 88. Nummer 88. 7. Nummer 7. 68. Nummer 68. 33. Nummer 33. 3. Nummer 3. 8. Nummer 8. 17. Nummer 17. 11. Nummer 11. 1. Nummer 1. 16. Nummer 16. 29. Nummer 29. 35. Nummer 35. 78. Nummer 78. 10. Nummer 10. 77. Nummer 77. 37. Nummer 37. Jeg mangler en gang. Den var længe, var ikke.
5: Nej.
1: Nej, det vil han ikke. Som i undværen. Ser du, det hjælper. Og med det, så har jeg råbt 53 tal op. Og det var jo så det, du skulle have pladen fuld indenfor, for at få de her 1700 kroner. Men det er altså heller ikke så mange tal, der er råbt op, så det er nok ikke helt ved siden af, at der ikke er nogen. Så vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var 37, og det næste, det er 75, nummer 75. Nummer 13. Nummer 42. Nummer 89. Nummer 45. Nummer 9. Nummer 5. Nummer 43. 21. Og med det, så fik jeg vist en vinder. Hvem har jeg med?
5: Det er Kenneth.
1: Hej, hej. Og velkommen til dig. Du har et kontroltal til mig.
5: 53-14.
1: Yes. Jamen, det prøver jeg da lige at se efter. 53-14. Og jamen, så siger den, du har vundet 300 kroner. Og så vil du være gæstspiller i næste uge.
5: Nej, tak.
1: Nå, det er bare i orden. Tillykke med gevinsten.
5: Mange tak.
1: Ja, hej hej.
5: Hej hej.
1: Og så må jeg så komme med en indrømmelse. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde i det første spil, at eftersom det var råbt 57 tal op, så kom det 100 kroner oven i puljen. Men ellers så siger jeg det i hvert fald nu. Men her, der er kun råbt 53 numre op. Så lykkehjulet skal lige have en tur. Og det tror jeg lige, ja. Den siger rød. 100. Så det vil sige, at den blå, der. Den blå, den står fortsat på de 1700, men inden for 54 nummer næste gang. Nu er der kommet 100 kroner oven i den røde pulje, og det er faktisk den, vi skal i gang med at spille nu. Så det vil sige, at i stedet for, at vi starter på 1000 kroner, så starter vi på 1100, når vi kommer til pladen fuld. Men vi skal først have en række til 300 kroner, og det første tal, det er 19. Nummer 19. Nummer 31. 6. Nummer 6. 23. Nummer 23. 71. Nummer 71. 3. Nummer 3. 35. Nummer 35. 85, nummer 85. Nummer 70. 82, nummer 82. 28, nummer 28. 54, nummer 54. 74, nummer 74. 64, nummer 64. 12, nummer 12. 60, nummer 60. 26, nummer 26. 77, nummer 77. 16, nummer 16. 21, nummer 21. 89, nummer 89. 66, nummer 66. 27, nummer 27. 87, nummer 87. 49, nummer 49. 34, nummer 34. Og med det, så fik vi en vinder. Og hvem har jeg med?
6: Det er Conny.
1: God aften, Conny. Og du 42, har et...
6: 42,58.
1: Vi prøver det lige at tjekke, Conny. Du fik banko på nummer 34.
6: Det gør jeg.
1: Og så, Conny, vil du gæstspille i næste uge?
6: Det kan jeg godt.
1: Det er bare i orden. Du kender tid og sted.
6: Det er ikke løn, det er godt, ja.
1: Ja, og hej, tillykke med det.
6: Tak for det. Hej, hej.
1: Og med det, ja, så er vi jo nået til at skal til at spille pladen fuld. Og det er så inden for 51 ophobte numre. Men der er jo kommet 100 oveni, så der er faktisk 1100 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 34. Og det næste, det er 84 nummer. 84. Nummer 62. 14. Nummer 14. 75. Nummer 75. 7. Nummer 7. 48. Nummer 48. 38. Nummer 38. Nummer 90. Nummer 78. Nummer 83. 56. Nummer 56. 69. Nummer 69. 46. Nummer 46. 1. Nummer 1. 81. Nummer 81. 33. Nummer 33. 47. Nummer 47. 15. Nummer 15. 80. Nummer 80. 17. Nummer 17. 20. Nummer 20. 79. Nummer 79. 22. Nummer 22. 41. Nummer 41. 42. Nummer 42. Og med det er der op 51 tal op. Det magiske tal for at få puljen på de 1100 kroner. Og hvis ikke der er nogen, der ringer, og det er der åbenbart ikke, så fortsætter vi at spille pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 42. Og det næste, det er 72. Nummer 72. Nummer 67. 10. Nummer 10. 25. Nummer 25. 58. Nummer 58. 4. Nummer 4. 39. Nummer 39. 52. Nummer 52. 65. Nummer 65. 86. Nummer 86. Nummer 51. 55. Nummer 55. 68. Nummer 68. 57. Nummer 57. Og så fik vi vist en vinder.
7: Ja, det er Conny igen.
1: Jamen, Conny igen. Velkommen, Conny, igen.
7: Igen, 42,58.
1: 42,58. Ja. Jamen, det skal man også have lov til at være heldig.
7: Ja.
1: Selvfølgelig skal man da det. Ved du hvad, så er der lige 300 kroner mere til dig.
7: Tak for det.
1: Ja.
7: 42. Hej, hej.
1: Hej, hej. Og med det, ja. Så fik vi en vinder, og det skal sige, det er så ens betydende med, at vi skal lige have givet lykkehjul en lille tur, for der er jo kun at råbe de 51 tal op. Så lykkehjul er en lille tur. Og den siger 200 i gul pulje. Så det vil så sige, at den er i hvert fald op på 2000 næste gang inden for 58 nummer. Vi skal i gang med aftens sidste spil. Det er grøn spil. Der er 1200 i puljen inden for 53 ophopte nummer, men vi starter med en række til 300. Og det første tal, det er 2. Nummer 2. Nummer 47. 68. Nummer 68. 50. Nummer 50. 45. Nummer 45. 63. Nummer 63. 20. Nummer 20. 66. Nummer 66. 39. Nummer 39. 69. Nummer 69. 82. Nummer 82. 65. Nummer 65. 31. Nummer 31. 4. Nummer 4. 86. Nummer 86. 7. Nummer 7. 23. Nummer 23. 34. Nummer 34. 89, nummer 89. Seksten, nummer 16. Enogtres, nummer 61. Firs, nummer 80. 75, nummer 75. 81, nummer 81. 24, nummer 24. 79, nummer 79. 14, nummer 14. 42, nummer 42. Det var jo kun en række, vi skulle have. 46, nummer 46. 46. Marianne lytter med?
8: Ja, det er Marianne Pedersen.
1: Jamen, god aften, Marianne.
8: Jamen, god aften.
1: Er du været heldig?
8: Ja.
1: Nej, men det skal man også, som de jo er. Så ja. Har du et kontroltal til mig?
8: Ja, det har jeg. 39,60.
1: 39,60?
8: Ja.
1: Jamen, det prøver jeg da lige at tjekke. Så er du godt nok uheldig, så er du vundet 300 kroner.
8: Tak for det, Bente.
1: Ja, velbekomme. Tillykke med.
8: Yes. Ja, hej.
1: Hej, hej. Og så skal vi til at spille pladen fuld om de her... Hvor er det, var jeg sagde, der var det i? 1200 kroner. Nu er jeg lige ved at komme. Blive ikke i sædler. 1200 kroner, og det er så inden for 53 opråbte numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var 73. Og det næste, det er 12. Nummer 12. Nummer 35. 3. Nummer 3. 6. Nummer 6. 67, nummer 67. 57, nummer 57. 25, nummer 25. 62, nummer 62. 32, nummer 32. 52, nummer 52. 74, nummer 74. 8, nummer 8. 15, nummer 15. 49, nummer 49. Nummer 17. 88. Nummer 88. 37. Nummer 37. 55. Nummer 55. 11. Nummer 11. 21. Nummer 21. 36. Nummer 36. 71. Nummer 71. 87. Nummer 87. Og med det er der op 53 tal op. Og skulle du sidde og have en plade fuld, jamen så skynd dig at trykke nummer af til Nibe 19. Så har du nemlig 1200 kroner. Men hvis ikke der er nogen, der ringer, ja, så fortsætter vi og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det lader det ikke til, det er. Så vi fortsætter spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 87. Og det næste, det er 9. Nummer 9. Nummer 43. 90. Nummer 90. 51. Nummer 51. 48. Nummer 48. 38. Nummer 38. 10. Nummer 10.

0: Du har kontroltal til mig.
1: Ja, det er 59.01.
0: 59.01?
1: Ja.
0: Jamen, det tager jeg da lige og tjekker. Jamen, ved du hvad? Der er 300 kroner til dig.
1: Det lyder godt. Tak for det.
0: Tillykke med det.
1: Tak.
0: Ja, hej hej.
1: Hej hej.
0: Og med det, så er vi færdige med aftenspil. Næsten. Vi skal lige have givet lykkehjul en lille tur og se efter, hvad for en, der skal lidt oveni. Ja. Ej, du må godt give lidt mere. Ja. Og det blev sandelig til 400 kroner i blå. Så det vil sige, at puljerne næste gang, der er den gule, den er på 2.000 inden for 58 numre. Den blå, den er på 2.100 inden for 54 numre. Den røde, den er på 1.100 inden for 52 numre. Og den grønne, den står fortsat på de 1.200 inden for 54 opbrugte numre. Og jeg vil gerne sige tak til vores tekniker og sige tillykke til vinderne. Bedre held næste gang til dem, der ikke var så heldige. Men vi lyttes ved igen på næste onsdag kl. 20.00, hvor vi spiller banko her på Radio Nibe 19. Tak for i aften.

0: Ja, jeg vil også sige tillykke til alle vinderne og bedre held til dem, som ikke vandt i næste uge. Jeg kommer lige med en gang servicemeddelelser, fordi så kan jeg lige nå at komme både på gjort det ene og det andet, og derefter så får vi lige et... Nu skal jeg lige have fundet, det skal vi lige... Der får vi lige... To dagens med, jeg er vild med dig.
1: Vi har i dag onsdag den 2. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Bankospil i Multisalen i Brogst hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover Brogstspil, Pausspil, Ølmærke og Amerikansk Lotteri. På gensyn, og det er RF. Så er der bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold Senior. Bankospil hver mandag aften kl. 19 i Stubhuset i Støvring. Nippe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne. Der kan man sy eller strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningspil og brætspil. Torsdag den 10. september kl. 13 er der modeshow, kl. 13.30 er der modeshow, og der kan alle møde op. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Fredag den 4. i 9. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Lørdag den 5. i 9. er der Lørdag den 5. i 9. er der konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum

Kirke, og kl. 13 er der lørdagsdåb ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Søndag den 6. i 9. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Solsidecenter. Onsdag den 16. september kl. 14, der kommer Rød Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Og det er Solsidecenterets venner, der står for dette arrangement. Hvor sjovt er det lige at danse folkedans? Ved du det? Ved du, at folkedans det fremmer indlæring hos børn og unge og forebygger demens hos ældre? Kender du følelsen af godt samvær ved at få nye glade venner? Vil du gerne dyrke god motion? Vil du gerne indbyde dig til et par timer med glad folkedans for alle aldre? Det sker i Sognegården, Røvdalsvej 5, Dronninglund. Og det er søndag den 6. september kl. 14-16. Vi giver kaffe og kage og saft. Det hele koster gratis. Det eneste, I skal gøre, det er at møde op. Forældre, bedsteforældre, måske oldeforældre. Tag hinanden i hænderne og kom i Sognegården. Vi glæder os til at se jer. Og det er med glad dansehilsen fra Øste Hermitslev Familiedans. Healing til kvinder i overgangsalderen. Oplever du hedeture, svedeture, urolig søvn og andre sene i overgangsalderen? Workshoppen, hvor vi mødes 3 gange for at modtage healing, kan måske hjælpe dig med at lindre nogle af de symptomer, du oplever. Vi starter den 8. september kl. 19.15 hos Healing i Godthåb, Holistisk Center ved Lille Voldstrupvej 16 Godthåb. Tilmelding til Agnes Rønager på 52 37 81 92. Danseaften den 15. i 9.2026 på Arns Minde Cafeteria i Selskabslokaler, Tyvej 16, Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der er dans fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Tilmelding senest den 13. i 9. til Niller på 22.35 35.06. Så søges der en alt mulig mand til at komme og hjælpe med en have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. I Herdag Nibe finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Kirkens Korshær i Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Vi holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og apropos Kirkens Korshær, de har en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vind og vejr. Og det er hilsen Kirkens Korshær. Et reol og loppemarker under samme tag. Vi har alt for nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind i butikken, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland, der forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kom og besøg os på Langgade 8 i Kås. Efter en anderledes sommer er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance. Med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92.
Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Det er åbentiden, det er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Og så er vi jo ved at være så langt henne nu, at til ældresagens arrangementer, de er ved at begynde igen. Gælder line dance i multisalen på Brovej 36 fra 9.30 til 12, og det er hver fredag. Så er der petang på petangbanen ved Nibe Tennisklub onsdag fra 14 til 16. Golf, det kan du spille ved Solsidecenter tirsdag fra 9.30 til 11. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Det tirsdag fra 10 til 12. Så er der keglebillard i Nibe Boldklubs lokaler på Hobrovej 38. Det er mandag fra 13 til 15, og det starter den 7. september. Bowling, mandag i lige uger, og det er fra 14 til 15. Og det er, ja, du skal huske, at det er, du skal melde dig til, og det skal du gøre til Elsa på 4033 0318. Motionsgymnastik i multisalen i Hobro er i 6.30. Det er onsdag fra 9.30 til 10.30. Motionsgymnastik, hus i Grønnegade, mandag kl. 10 til 11 og onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der stolegymnastik. Det er Nibe Kulturhus, tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik for MK'er, det er tirsdag fra 9 til 10. Og ældresagens onsdagshygge, det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15. Det er et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Motionscykling for seniorer, det kløver der cykler man ud fra klubhuset Nibe Boldklub. Og det er tirsdag fra klokken 9 til klokken 12. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den indleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8, mandag aften senest klokken 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse. Jeg siger, vi siger tak til Bente, som er indtalt og indgiver vores servicemeddelelse. Derefter fik vi to dagen, siger vi med dig. Så skal vi lige have Bamses venner med hula hula baby.

0: Ja, det er jo lige gammel nyhavnsmusikant, den sorte sejler, Holger Fællessanger med Æbeltoftvisen.
1: I nord nordost en streg til ost fra Marseliseborg. Der ligger der en lille by, i byen er der sorg. Der leves som i park.

0: salen var i. For den borgmester, som de fik i Æbeltoften da, han fandt af Æbeltoft. Det var et redsomt sodomær. Når to og to de unge vandrede af gaden hen, så fik de bøder for at have generet færdselen. Og snakkede de sammen, blev borgmesteren helt perpleks. Og de blev straffet efter motelovens paragraf 6. Borgmesterens Katrine var så dårlig, stakkels tøs. Om natten mellem 12 og 2, hun altid lå og frøs. Hun spurgte byens doktor, men han vidste intet råd. Men apotekerens løjvi, han kunne bedre hælpe på. For selvom man er pilletriller, dreng og er formålt, så er man ikke derfor noget helt almindeligt fjols. For gangen nat, da mørket rugede over Æbeltoft, så mødte han i pigekammeret på borgmesterens loft. Katrine var så dårlig, hun var lige ved at dø. Men løjvi fik skam gang i karusellen pø om pø. Hvad hans mixtur den hed, det ved jeg knap, lad mig se. Jeg tror nu nok, at det var pasta, Møllers ord med te. Men allerbedst som løjet, vi hviler tryk, hvad lås og slå. Går døren op, og mesteren træder ind med sablen på. Han glemte rent at banke på, der blev jo en halvøj. For løjet vi og Katrine, de var ej i selskabstøj. Den ene var i negligé, den anden bare figur. For det var nemlig noget, der hørte med til løjet vi skur. Og mesteren fnys og ind i kammeret trådte fra hans vink. Betjent arrestforvarer, pensioneret knok og link. Ja, jeg har været i krig, og jeg ellers er i kujon. Men jeg ville nu have været i den situation. Borgmesteren skreg til disse to i deres kardus. For nu skal de i tugt og rasper i forbedringshus. Nu sidder de i en kasjot og soner deres straf. Borgmesteren fandt sgu meget snart den rette paragraf. Om nattesæde og om handel uden borgerskab. Nu får de pryl til daglig vand og brød og ærestab. Borgmesteren går og venter sig, han bliver nok til noget. Jo, jeg har hørt, at han skal være pigekammerråd. Nu græder de på Mold, så det kan høres helt til Fyn. For Moldbord, de vil nemlig også gerne lidt i byen. For nu bliver det jo skrevet op og ført til protokollet. Når folk de kommer hjem, og når de går i seng på Mold. Så hvis du helst vil gå på i seng på andre fonses loft, så gør det her i København, og ej i Æbeltoft.
1: Ja, vi hørte lige her, Holger Pelle sanger med Æbeltoft. Hvis en H.C. Eichler, når jeg ser dit søde smil.

Ja, vi hørte her hos jer, ikke? Når jeg ser dit syrede smil. Nå, jamen så skal vi have linje 13 med Bombardine.

Ja, vi fik linje 13 med Bombardin, og så gik det lidt hurtigt her, så Michael Winkler, du kan få mig til alt, hvad du vil have. John Nørregård med Flaskeposten.

Her vi hører til en biskorpigen fra Bakkerfjell. Så tager vi lige programmet for i morgen, og det er som følge, at fra kl. 8 til kl. 12 er det Midtfjord, der sender. Så kl. 12, så går Nibe 19 i æderen igen, og det er fra 12 til 13 tages favoritter, 13 til 14 rodekassen. Og det er med Janni og 14 til 15 musik fra 75-85. Så overtager Midtfjord igen, og de sender så til kl. 18. Klokken 18 går vi i æderen igen med timen fra 18 til 19 i B19, fra 19 til 20 fra Me to You, fra 20 til 21 gratis musikønsker og fra 21-22 aftenradio. Jeg slutter af med Bjarne Andersen, og jeg har kun tilbage at sige tak for i aften, godnat og sov godt.